So, si quiterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Glorious is the Lord on high,

Ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per

Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in chessem tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.